Slušate Radio Osijek, slušate Dražićov glazboplov i slušate Osječki puhački orkestar. Idemo sad malo zaplesati valcer.